Hou, letterlik, nie nou na regkant. Gaan ook hier net binne ja, die radio station. Ek kyk hom ek kwana foto. Ek kyk op dit om ja, ek kyk vir radio. Jy hoop hè, my kwana go tag kwa. En sien moet ook weer tap ook na ja, country hour nie nou kyk listen to your song. My kwema nie kyk man tot dit sap, en sien moet ook per ta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett in Midland. Ek moet ook per ta gaan jy moet jam party in kyk sien as moet tag kap. Listen to your song. He said, "Okay, now go in the country hour. I go to the business that we are in. Months no talk, but tomorrow now. I need say, come go now. Keep on me go. If you remember, get spend on ticket. See me today. Kya kya kya ma pa unen noro. Kya kya pa tap. Kya kya pa tap. Kya na. I need say, get the pan.